zato vam na njih ni potrebno odgovoriti. Če pa vseeno želite odgovoriti, lahko storite to kot pravi diplomat z leti izkušenj. Teledajalec vas bo vprašal, kdo pa bo skrbel za vaše otroke, ko boste morali zaradi tega dela potovati? Vi pa boste mirno odgovorili. Lahko usklajujem potovanja in delovni urnik, ki ga to delo zahteva s svojim privatnim življenjem. No, vprašanje, ali ste poročeni, je lahko vaš odgovor. Zagotavljam vam, da moje zasebno življenje ne bo vplivalo na učinkovito upravljanje mojega dela. Če pa spraševalec naravnost ustraja pri ilegalnih vprašanjih, lahko na diplomatski način vprašate, ali smem vprašati, v kakšni povezavi je to z mojo sposobnostjo opravljati to delo, ki mi ga ponujate? Torej, ni vam potrebno odgovarjati na ilegalna vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se potegujete. Da pa ne boste izpadli trmoglav kandidat, na taka vprašanja odgovarjate posredno. Vedno svoj odgovor vežite na razpisano delovno mesto in zagotovo boste korak bližje novi zaposlitvi.

0: Na poti do želenega pravega prostega dela boste lahko imeli opravka z veliko korespondence. Resni iskalci zaposlitve pripravijo na desetine različnih dokumentov. Vsak od njih pa ima seveda določen namen. Vsak dopis je del poslovne komunikacije med iskalcem dela in podjetjem. Zato mora biti tudi tako jasno napisan v slogu poslovnega dokumenta. In katere so najbolj pogoste uporabljene vrste dopisov, ki vam bodo prišle prav na vaši poti iskanja ustrezne zaposlitve v času vaše delovne kariere? To so spremno pismo, seveda prijava na delo, ponudba za delo, ponudba za sestanek, zahvalno pismo, pismo za vrnitvijo ponujenega dela, potrdila oziroma certifikati, priporočila in seveda ne pozabite na življenjepis. Vsak iskalec mora pri sebi ugotoviti, kako se bo lotil iskanja dela. Njegov odnos do iskanja zaposlitve in vloženega truda izraža tudi to, koliko mu delo pomeni. Ali je to zgolj delo, ki rešuje njegovo finančno eksistenčno plat, ali je zaposlitev tista, ki ga bo obogatila. Čas, ki ga bo koristno in kakovostno izkoristil tudi za bogatenje svoje osebnosti.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Večerna molitev, drugi del. Zdaj sem kakor na drugem svetu. Meni sivo jutro, vam zlat večer. Meni jesenski dež, vam zvezde nebeške. Daleč ste od mene, komaj še vas vidim. Nasmehnila se je. Ali veš, kam gre moja pot, da ste že tako daleč od mene in da vas komaj še vidim? Strmel sem vanjo in obraz mi je puhnilo kakor led. Kam, mati? Govorila je počasi in tako tiho, da sem jo komaj slišal in razumel, ko sem se klanjal globoko k njej, lice do lica. Ali še veš, kako sva takrat hodila v Ljubljano in kako sva se poslovila? Gazila sva sivo blato, dež je lil, da sva se stiskala pod dežnik, premočena pa sva bila obadva. Nič nisva govorila, beseda na ustih bi bila solza v očeh. Sredi pota sva se poslovila, meni je bilo pol drugo uro nazaj do doma, tebi toliko do mesta. Stala sva na blatni cesti in sva se držala za roko. Meni je bilo takrat v mislih, da bi se tako poslovila od tebe, kakor se postavljajo mestni ljudje, da bi te poljubila, pa me je bilo sram. Samo adijo sva si rekla, še oči si nisva pogledala. Ti si vzel dežnik, jaz pa sem se vsa ogrnila v tisto sivo roto, ki je bila težka od dežja. Ko sva bila že daleč, sva se ukrenila oba dva hkrati. Stala sva dolgo, nič si nisva zaklicala, nisva se ganila. Ali veš, kam je držala najina pot, ko sva šla dalje, oba dva zasolzena, opognjena, trudna? Tja je držala najina pot, odkoder ni več poti nazaj. In oba dva sva vedela, kam drži najina pot. Kar sem takrat občutila, občutim vse nocoj. Občutim, da je končana ta težka pot. Hvala usmiljenemu. Pokleknil sem pred njeno posteljo, njene roke sem držal na svojih. Mati je mirno spala. Njene ustnice so bile na lahko odprte. Njena lica so bila čista in bela, vsa deviška. Spala je, zdaj pa se mi zdi, da je slišala vse moje besede in misli, mojo zadnjo večerno molitev. 10 let je bilo, da nisem molil. Tisto noč sem klečal in sem sklenil roke in sem klical Boga. Trepetaje sem ga klical vsemogočnega, klical sem ga do jutra. Ob belem jutru sem naslonil glavo na blazino in sem zaspal vsutoložen in veren. 3 tedne po tistem večeru je mati umrla. Ko sem jo poljubil na mrtve ustnice, ki so bile še mehke in gorke, ni bilo nič žalosti v mojem srcu. Bila je strašna misel, ki mi je ležala v prsih trdo in težko, kakor črni kamen. Bog me je ogoljufal za molitev in vero. Bog je prelomil besedo. Po noči sem bdel ob njeni posteli. Roke je imela sklenjene na prsih, tik ob njenem vzglavju je gorela sveča. Vzel sem papir, da bi jo risal, kakor se mi je roka tresla. Ko sem gledal dolgo in mirno na njene ustnice, so se odpirala vrata moje duše in izlila se je na njo svetloba iz nebes. Materine ustnice so se smehljale. V tistem smehljaju je bila moja večerna molitev in plačilo za njo. Bog jo je slišal, ter jo je uslišal po svoji modrosti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Pridružite se Hanni Montani v vseh 30 epizodah zabavne in originalne tretje sezone serije Disney Channela. Prvič je na voljo v zbirki 4 DVD-diskov. Zabava se nadaljuje z 1-urno epizodo, on bi lahko bil pravi, z alternativnim koncem skupaj z zaključno epizodo sezone v 2 delih Miley se poslovi ter s posebnimi dodatki o dogajanju iz zakulisja serije. Nekaj več o zbirki pa čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Življenje svetovno znane zvezdnice, kot je Hannah Montana, prinaša prednosti in izzive. Predvsem, če se pod glamurozno lasuljo skriva le popolnoma običajna najstnica Miley Stewart. Pripravite se, da se boste nasmejali Miley, ki se trudi uskladiti vsakdanje težave odraščanja in resničnega življenja, medtem ko skuša tudi kar najbolje izkoristiti svojo vznemirljivo kariero pop zvezdnice. Ali bo naredila izpit za avto? Bo dobila pomembno filmsko vlogo? Ali bo uspela vse obdržati v ravnotežju na kljub razkritju skrivne romance? Bo preživela trk svojih dveh popolnoma različnih svetov? Z novo glasbo, novimi norčavimi prizori, novo zabavo, vse to najdete tu in to hudi podobi celotne tretje sezone serije Hannah Montana. Vseh 30 epizod v zbirki 4 DVD diskov. Plus noro hudi posebni dodatki.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Spopad titanov med navadnimi smrtniki in kralji ter kralji in bogovi vzplanti boj za oblast. Toda tisto, kar lahko uniči celoten svet, je borba med bogovi samimi. Perzej, ki se je rodil bogu, a je odraščal kot človek, mora rešiti svojo družino pred maščevalnim bogom podzemlja, Hadom, a je brez moči. Nima ničesar izgubiti, zato se prostovoljno poda na nevarno nalogo, da uniči Hada, preden se ta dokoplje z Zeusove moči in ustvari pekel na zemlji. Junak se tako poda na nevarnost polno pot, globoko v prepovedane svetove, sledi pa mu neustrašna vojska junakov, med katerim je tudi izkušeni bojevnik Drako. Ta trmoglavega Perzeja prepričuje, naj vendar uporabi sposobnosti, ki jih ima kot potomec bogov. V boju proti nesvetim demonom in strašnim zverem bodo preživeli le, če se bo znal Perzej sprijazniti s svojimi božanskimi močmi, če bo kljuboval svojo usodi in začrtal lastno. Spopad titanov gledalce popelje v mitološki svet epske pustolovščine v 3D tehniki. Zato bodo bogovi še bolj sijajni, zveri še bolj strahovite in gledalci še bolj oviti v mitološko okolje Perzejevega podviga. Na čelu mednarodne zasedbe je v vlogi Perzeja, sina nesmrtnega boga Zeusa, avstralski igralec Sam Worthington, znan iz Avatarja. Oscarjevi nominiranec Liam Neeson iz Schindlerjevega seznama igra vsemogočnega Zeusa, Oscarjevi nominiranec Ralph Fiennes iz angleškega pacienta Hada, boga podzemlja, ki se hrani s strahom smrtnikov. Igraja še Gemma Arterton kot Perzejeva skrivnostna vodnica Jo. Jason Fleming kot Akrizi, nekoč kralj, ki se je spremenil v strašno pošast, Danny Houston kot kralj mori Poseidon in Alexa Davalos kot Andromeda, princesa, ki jo, če Perzej spodleti, čaka poguba. Vse v spopadu titanov.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in naj prinašal ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, jim je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj jo, volčič, sta mu odgovorila ovna. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobas, kakor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej. Zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče? Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov, eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri, kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, jima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil po tleh ko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej, volku ni treba suhega mesa. Stal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula. Pojdi nazaj, Preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja. Ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži. Zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje? Prosim, stopi nazaj. Glej, rep sem že dvignila. Pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej glava, glej buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne.
3: Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo 3krat, temveč tudi 6krat, če želiš, mu je odgovoril volk.
2: Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel –
3: Hej, stoj, svinja, zdaj te bom požrl.
2: Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
3: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih.
2: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Koma je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
3: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj.
2: Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da mi že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu jih bom dal pečena, da jo bo pojedel. Sem kaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih. Samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svatbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zadaj, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponev kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Ojoj, jasreva, oh joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k njej.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
2: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo. Lepo glej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, botr volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
3: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
2: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuknila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo! Pusti koren, volčič, in pograbi nogo! Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Botr volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
3: Oh, kak revež in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
2: Ko je botr volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o dirkališčnem kolesarstvu. Velodrom je športni objekt namenjen dirkališčnemu kolesarstvu po nagnjeni progi, pri čemer kolesari dosegajo izredno visoke hitrosti. Dirkališčno kolesarstvo se je po svetu razvijalo skupaj s cestnim kolesarstvom. Prvo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu je bilo leta 1893 v Chicagu, Illinois v ZDA, torej kar 28 let pred prvim svetovnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu leta 1921. Tekmovanja v dirkališčnem kolesarstvu so na sporedu olimpijskih iger že od prvega tovrstnega srečanja moderne dobe leta 1896 v Atenah v Grčiji. Med disciplinami dirkališčnega kolesarstva poznamo zasledovalno vožnjo, ki jo ekipno opravljajo moški na 4000 metrov. V ekipni zasledovalni vožnji namesto dveh kolesarjev tekmujeta dve ekipi. Vsaka ekipa je sestavljena iz štirih mož, ki vozijo v koloni eden za drugim. V vodstvu se redno menjujejo, prvi gre na konec kolone po vsakem krogu. Pri menjavi vodstva se kolesar v ovinku zapelje po bandi navzgor in spusti so tekmovalce mimo, potem pa se jim pridruži na koncu. Čez cilj morajo priti samo trije tekmovalci, saj se skupni čas meri, ko tretji kolesar prevozi ciljno črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pri dirki na točke moški tekmujejo na 40 km, ženske pa na 24. Dirka na točke zahteva vse sposobnosti vrhunskih kolesarjev. Hitrost, tehniko, vzdržljivost in včasih se vsaj tako zdi tudi diplomo iz matematike. Kolesari vsakih 8 krogov, torej na 2 km, šprintajo za točke, zmagovalec dobi 5 točk, drugovrščeni 3 točke, tretji 2 in četrti 1. Pri zadnjem šprintu se točke šteje dvojno. Če kateri izmed tekmovalcev prehiti vse ostale za en krog, avtomatično prevzame vodstvo ne glede na število točk. Če imajo na koncu dva ali več tekmovalcev enako število krogov in točk, je zmagovalec tisti, ki je zmagal več šprintov. V madisonski kategoriji tekmujejo samo moški. Ta kraljeva disciplina je dobila ime po dvorani Madison Square Gardens v New Yorku, torej v ZDA. Ekipa je sestavljena iz dveh kolesarjev. Eden vozi, drugi pa med tem počiva. Potem, ko prvi enega ali dva kroga prevozi s polno hitrostjo, se zapelje na zunani rob steze in zamenja ga drugi. Med menjavo tekmovalec, ki dirka, s potegom roke dobesedno izstreli so tekmovalca v dirko. To je ključni del tekmovanja, se lahko odloča o zmagi ali porazu. Slab potek je lahko vzrok za izgubo hitrosti in s tem dragocenega časa. O zmagovalni ekipi se odloča podobno kot pri dirki na točke. Cilj je pridobiti čim večjo prednost pred ostalimi ekipami in dobiti čim več točk v šprintih, ki so na vsakih 20 krogov, torej na 5 km. Dirka je dolga od 20 do 60 km. Šprint v tandemu, v katerem tekmujejo moški, je podoben običajnemu šprintu, le da dva tekmovalca vozita tandem na razdalji 1500 metrov, torej 6 krogov. To je ena izmed najhitrejših disciplin. Množični štart, v katerem tekmujejo moški in ženske, gre takole. Vsi tekmovalci od 24 do 40 štartajo istočasno. Prevoziti morajo enako razdaljo, zmaga pa tisti, ki mu to uspe najhitreje. Pomembno vlogo igrata taktika in timsko delo. Skupina tekmovalcev ponavadi prevzame vodstvo in ga poskuša povečati, medtem pa poskušajo ekipni sotekmovalci upočasniti glavnino. Vodilni lahko celo prehitijo glavnino za en krog in potem zopet vozijo v njej. V dirki na izpadanje prav tako tekmujejo tako moški kot ženske. To je ena izmed različic množičnega štarta. Po vsakem krogu se mora zadnji tekmovalec posloviti od dirke. Skupina se postopno zmanjšuje, na koncu pa se za končno zmago borita le dva kolesarja. V vožnji za motorjem pa tekmujejo le moški. Disciplina je sicer zelo popularna v Evropi. V njej kolesar vozi v zavetrju za motorjem, ločuje pa ju samo nekaj centimetrov. Zaradi manjšega zračnega upora dosegajo kolesari precej više hitrosti kot pri ostalih dirkališčnih disciplinah.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Charlie Brown, že dolgoletni stripovski junak, je nekoč na dvorišču vadil streljanje z lokom. Napel je lok, izstrelil puščico v ograjo, nato pa okrog nje narisal tarčo. Po nekaj ponovitvah je k njemu pristopila prijateljica Lucy in mu dejala: "Tako vendar nihče ne vadi streljanja v tarčo. Najprej se nariše tarčo in šele zatem izstreli puščico." Charlie odgovor pa je bil: "Saj vem, vendar na moj način nikakor ne zgrešim." Tarči, ki jo narišemo, potem ko smo že streljili puščico, v strokovni literaturi pravijo tudi samo uresničujoča prerogba. To pomeni naše prepričanje v neko stvar, v katero smo tako trdno prepričani, da nezavedno storimo vse, da bi jo uresničili. Če smo torej nagnjeni k predvidevanju vseh slabih stvari, ki se nam lahko pripetijo, obstaja večja možnost, da bomo tudi sami nezavedno prispevali k temu, da se nam kaj slabega tudi zares pripeti. Pri svojih projektih in aktivnostih me ljudje okoli mene pogosto opominjajo in spominjajo na kaj, kar bi lahko šlo narobe. Kot da bi mi hoteli prihraniti razočaranje, ki bi me lahko doletelo, če bi mi prihajajoči projekt morda spodletel. Precej manj pogosto sem deležen spodbud ali dodatnih predlogov. kot da se ljudje bojijo izpostaviti in predlagati izboljšave. Kot da bi se bali ustreliti puščico v tarčo, ker bodo morda zgrešili. Približno pa vsi vemo, kaj vse gre lahko narobe. Vsi vemo, kako izgleda puščica, ki je zgrešila tarčo za pol metra. Ne bojimo se vaj iz lokostrelstva, saj lahko tako napredujemo in delamo korake naprej. V nasprotnem primeru bomo podobni stripovskemu junaku, ki se mu posmehujejo, ker se boji neuspeha.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela skupina ježevcev in vse so prekrivale ostre bodice. Med mrzlo zimo so se nagnetli na kup, da jih ne bi zeblo. Nikakor niso mogli ugotoviti, koliko narazen bi morali biti. Le malo preveč in že jih je zazeblo. Zato so se spet nagnetli čisto skupaj. Toda takoj, ko so se spet stisnili skupaj, so jih ostre bodice pikale, tako da so se začeli spet odmikati drug od drugega. In rezultat je bil identičen. Spet jih je zazeblo. Dolgo so se trudili in preizkušali in nazadnje le odkrili pravo mero ločenosti in hkrati ohranjena toplote, ne da bi jih hkrati ranili drug drugega s svojimi bodicami. Strokovnjaki in profesori vam bodo povedali, da smo ljudje družabna bitja in da drug brez drugega skoraj ne moremo preživeti. Vsaj za majhne otroke je to dobesedno življenjskega pomena, saj brez skrbi in ljubezni svojih staršev ne more preživeti. Je pa tudi res, da pogosto ni lahko živeti drug ob drugem. Kdaj lahko postane vse skupaj tako neznosno, da potrebujemo tudi nekaj časa sami zase? Dobro je vedeti, da smo ljudje podobni ježevcem v naši kratki zgodbi. Vsi imamo bodice, ki ranijo drug drugega, ampak hkrati naša telesa ustvarjajo toploto, s katero se lahko vsi grejemo. In zato se je vredno potruditi in vedno znova odkrivati primerno razdaljo, na kateri lahko sobivamo. Pa naj gre pri tem za osebne ali poslovne odnose, majhne ali velike skupine. Le skupaj in hkrati, z dovolj osebne svobode, bomo lahko dobro živeli. Da nam bo toplo, pa je še posebej pomembno v teh mrzlih mesecih.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.
4: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Falling too fast.

Frišna zadeva na ustav prejšnjega tedna od Imagine Dragonsov, Whatever It Takes. Zdaj imamo dvakrat na naši lojterci Imagine Dragons, enkrat še mal višje. Kolik višje pa ne povem. Ja, to je pa treba poslušati, lestvico, ni druge. Na lestvici imamo tudi dvoje Offenbake in enemu zdaj slišali tisto ta staro, tisto ta novejšo, pa mejhen poznej. Be Mine gre počas dol po lestvici v zadnjem tednu z 18. na številko 25.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih.
1: Selena Gomez in Marshmello. Wolves.

0: Selena Gomez, Marshmallow, smo slišali Wolves, tole je drugi nov stop, drugi frišen komad, dva čist frišna komada, imamo tokrat, tole je bil na 24. mestu, Luis Fonsi z Demi Lovato, Echame la culpa, ta frišna zadeva od gospoda Despacita, je pa ta drugi nov stop na številki 29. Kako nam pa kaj gre, kako je bilo prejšen teden na naši lestvici? More than you know, Axwella in Grossa na tretjem mestu. Pink, what about us na številki 2. Ed pa Beyoncé. Perfect, tole je aktualno prvo mesto, kde gremo pa počas gore.
1: Nick Waterhouse. Right. Kači.

0: Evo ga, tako kot sem malo prej napovedal, še ta druga zadeva od Offenbachov. Zdaj pa do ene zadeve, ki je v bistvu dost popularna. Maš eno fantovsko skupino, CNCO, zadeva prija drugače od Cinco, pet, ampak jim ne rečejo Cinco, čeprav so vsi latinosi, CNCO, in Lil Mix, pa dekliška skupinca, Reggaeton Lento.
1: Featuring Lil

Ale Farben, Little Hollywood, tole je bilo 19. mesto. Zdaj gremo pa gor do še ene reggaeton zadeve. Mi Gente, J Balvin in Willie William. Z 21. na 18. mesto, Frisch.

Dua Lipa, New Rules. Prej smo Ritoro delali, zdaj še Dua Lipo. Ok, do Robina Schulza in Jamesa Blanta bomo vsak cajt prišli na številki 16.

0: Camila Cabello in Young Thug Havana. Z 20 na 14. mesto zadeva je šla kar pošten gor, kar pošten je poskočila.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: French Montana featuring Sway Lee.

French Montana in svoj Lee Unforgettable, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Evo, French Montana Unforgettable, 14. na 12. mesto. Z 12. na 11. mesto pa Sam Smith, ki je zdaj vesel, ima fanta in se fajn mata, je rekel, da včas je mu težave, ne, da je hodil s kakšno in potem s kakšnim tudi, ker mu nista bila najbolj cool, ga je to težil, tudi en komad je naredil, ne en komad, en cel album, takrat, ker je bil še žensko, je rekel, da mu ni najbolj pasal. No, evo, zdaj mu pa čist dogaja, ima novega tipa, zanj sta naredila samo rock selfija. Če te firma zmatra, koga je samo rock selfie, pogooglej na Instagramu od njegovega fanta, ga imaš. Iz kratka, zdaj je vse v najlepšem redu. Sam Smith na številki 11.

so More Than You Know na tretjem mestu. Pink. Na številki dve in na prvem mestu. Ed Sheeran pa Beyoncé. Perfect.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika minus MCCZ.si.
10: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
11: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec. Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
4: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
4: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
2: Kam?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Baby, don't hurt me je bil tole na radiju. Ena, dobro jutro, ura 8. Ja, noč, tako kot včer bo danes, tudi jutro v bistvu precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra, pa vse toplej bo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale tam od 26 do 30 stopinj. Zdaj imamo pa takole, Slovengradec jih ima 12, Bled 13, Celje 14, Ljubljana Vinica 15, Vipava, Čatež, Maribor in Ptuj 16 stopinj, Portorož pa 18 stopinj že.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, kako je pa na cestah?
2: Ja, dobro jutro. Promet poteka brez težav in pa brez posebnosti. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pa je edino zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Če popazite kaj novega, kakšen radar ali kontrolo, pa dejte to sporočiti na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dobro jutro, dragi moji.

Kako smo kaj, upam, da ste se naspali, ker se jaz recimo nisem, ampak ne zato, ker bi žurala, ampak ker sem eno knjigo brala do dveh. Čeprav moram priznati, da če ne bi delala danes, bi se včer zik zapeljala do Sevence, pa tudi če bi se mogla isti večer vrnta prav, kjer je nastopil eden in edini plavi orkester. Tako da evo je njihov hit, če že nismo mogli biti tam včer, če smo pa za finale, ne? Kati ljubavi me prozove, Radio na glas.

0: Wiz Khalifa in Charlie Poor, See You Again. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in najlih prebrala sem eno novico, pa iskreno ne vem, a je to najboljša službena ugodnost na svetu ali pa zelo, zelo ogromen pritisk. Torej, da eno korejsko podjetje svojim zaposlenim za vsakega otroka izplača približno 57 tisoč evrov. Torej, na otroka. Pa ne sam to. Dobijo še 2 leti starševskega dopusta in pul nekih družinam prijaznih pogojev. In očitno zadeva dejansko deluje, ker se je zaposlenim letos rodilo precej več otrok kot prej. Pa to je noro, da ti dejansko toliko obupano rešujejo problem rodnosti, da podjetja rečejo, ok, evo denar, sam prosim, razmnožujte se. Ja, po eni strani svašta, po drugi pa le, dosti smiselno, ne, če imajo ta problem. Ampak me pa zanima, a bi tebe to prepričal. Recimo, če res ne bi hotel ali pa hotla imeti otrok, a bi te prepričal, da ga v tem primeru imaš? Ker 57 tisočakov, to je kar konkretna motivacija. Jaz, če sem čisto iskrena, ne vem, če hočem imeti otroke, ampak možem, da bi jih v tem primeru odnosno imela že 4.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Tabu, poljubljena, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In najglih prej sem govorila o tem, da eno podjetje zaposlenim za vsakega otroka ponuja 56 tisoč evrov. In se je že nekdo javil, Martin mi piše in me sprašuje, kjero podjetje. Ja, Martin, gre za južnokorejsko podjetje Krafton. In sicer, če je tvoj otrok rojen po 1. januarju 2025, kar seveda pone, ti nudi ja, približno 57 tisoč evrov na otroka in 2 leti staršovskega dopusta, tako da teci, teci v Južno Korejo. Evo, za spodbudo pa en tak lep, ljubezenski komad, ne? Ed Sheeran, Sapphire, prihaja v nadaljevanju, ostane v moji družbi.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Marčeta.
20: Na Radio 1.
19: Z več dobre glasbe. Čoklo.

0: Tale Birdie ima pa prav tak angelski glas, se nima. To je bilo People Help the People na Radiu 1. Živjo, dobro jutro. Ja, ful je dober dan začetku, preberem eno tako dobro vročo vremensko napoved in sicer danes bo pretežno jasno. V notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, jutro bo pa še bolj vroče in sicer tam do 31 stopinj, ka pa to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, kako je pa na cestah? Upam, da tudi kole sončno?
2: Ja, kar res je, res je. Upam, da bo tako tudi ostal čim dlje časa, da ne bo kakšne gneče. Promet se pravi poteka brez posebnosti, opazili pa ste dva radara, res hvala za vse klice. Opazili ste ga v Rimskih Toplicah v Šmareti v smeri Laškega in pa Sivkedi meri v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji. Srečno in prijetno poželim.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Ja, dobro jutro. Takole, preden začnem s programom, oziroma ko začnem, mečkan iščem, o čem bi govorila. In zdaj sem videla spet eno kul novico. In sicer pasja različica Met Gale ponovno nadušila. Se pravi, veste, zvezdniki, ki grejo na Met Galo, pa se oblečajo tista nora oblačila in pol vsi občudujemo ali pa se zgražamo. No, tokrat so to oblekali psa, v bistvu so poustvarjali oblačila, naprimer, ne vem, od Beyoncé, kar je ona imela oblečenje, in kuža obleku in tako naprej. In je prav luškano, zato ker na tak način tudi opozarjajo na pomembnost odgovorne skrbi za štiri nožne ljubljenčke. Ne? In se mi zdi iskreno, da kakšni teli kuški boljš nosijo ta oblačila, kot pa kakšni zvezdniki. Upsi.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Thermo Kennedy, Power Over Me. Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in naj sam še nekaj dni nas loč do ene res posebne zgodbe. Dežela junakov. V sredo, torej 27. maja, štartamo izpred osnovne šole v Železnikih in letos bo na kvadrociklu Cene Prevc, ki bo v 10 dneh torej prevozil celo Slovenijo in zbral denar, da čim več otrok peljemo na morje. In recimo, meni je ta akcija res, res blizu, ker jaz sem šla prvič na morje z eno tako kolonijo, ki sem bila stara okoli 12 let in to niso bile sam počitnice, to so bili tako... To so najlepši spomini, kar jih imam. A veš, tisto občutek, ko si prvič ob morju, so v zraku, ne, un bon, a veš, nova družba, brez skrbi. In to res dejansko ostane s tabo. In zato se mi zdi ful lepo, da lahko danes mi omogočimo to nekomu drugmu. Cene bo šel čez celo Slovenijo, mogoče tudi konc koncev mimo tvojega kraja. Trase lahko preveriš na naši spletni strani. In ja, lahko pa pomagaš tudi ti, ne. Tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ker verjemi, da včasih ena taka izkušnja, ki se mogoče zdi res mečkana, lahko otrokom res, res ogromno spremeni in ostane konc koncu z njimi zavedno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: Vod

0: Tole je bil Alex Warren's Fever Dream, tak živahen, romantičen komad, bomo rekli temu, ne? Zdaj gremo pa na enega malo bolj počasnega. Za tako počasno nedeljsko jutro prihajata Lady Gaga in Bruno Mars, zdaj v Resmajl, ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
6: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1 Krvavec. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.

0: Coldplay in BTS so bili tole z My Universe na Radiu 1. Živ.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro, ure 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihodnosti.

0: pa ga obeležijo tudi na binkošnji ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: No, dajmo pogledati, koliko je že kaj toplo. In sicer, Slovenj Gradec ima 15 stopinj, Dolenjske Toplice, Semič, Polzela, Ljubljana, Maribor, Grosuplje 18, Cerklje ob Krki 19, Ptuj 20, Piran in Križevci 21. In ja, zelo dramatično govorim, zato ker sem zelo vesela, da lahko rečem, da sem že ob tej uri v kratkih rokavih, ok? Drugač pa tako bo danes, no, jutro tudi jasno, z nekaj vzhodnega vetra, vse toplej in se prav veselim, da vam lahko cel dan tako lepo vreme napovedovala.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Klaudija, stanje na cestah?
7: Ja, lepo zdrav sem voznikom in pa previdno predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Poglejmo še, kje so modri. Merijo v Rimskih Toplicah v Šmareti smer Laško, Sivkedi je v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, radar pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove na Ovinku, tam kjer je omejitev 60 km in potem tudi na priključku za Štajersko avtocesto v smeri Šentjakoba pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Če opazite še kaj, dejte poklicati na brezplačno 08-22-55. Srečno!
1: Sikabo, specialisti za kuhinjske nape, že več kot 30 let. Sikabo.com

0: Ja, in tako kot vsak vikend smo tudi tokrat nostalgični in sicer obujemo spomine na naše prve avtomobile. Dosta SMS-ov sem že dobila za katrco, pa čisto si razlagate, kako vam je menjalnik zmero stal v roki, ampak ste se pol itak že navadili, ga vtaknili nazaj in furali dalje, kada nač ni bilo. Obožujem te zgodbe, res. Tako da dajte se mi na nič 5-1-300-300 jav s svojim prvim avtom, ker se nikdaj lepo spominjati teh dobrih starih časov.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nina Pušler je bila tole na enki, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba. Vsak dan od ponedeljka do petka pa ti družbo delajo tudi prijatočki v Denis Avdićovu, kjer imajo vsako sredo, tudi kontrasredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, zaradi česar, by the way, jaz ugotavljam, da imam dost nepopularnih mnenj, ker se kar pogosto glih z njimi strinjam. Čeprav tokrat se pa ne. In sicer poslušalci ste predlagali Unpopular Opinion, torej da smo zbrali najslabšega prevca za deželo junakov. Mislim, kako pa kaj tazga zagovarjati, ne vem, no, to sam Denis lahko.
1: Ampak da smo od vseh prevcev dobili mi najslabšega.
2: Ja, no, ne moraš tako reči.
1: Če cene ni najslabši prevc, pa mi pa ti povej, kdo pa je najslabši prevc?
2: Še težje vprašanje. Ja,
3: to... Vsi, ki so šli v prazno.
1: Ne.
3: Ne, vsi, ki ti
1: en
3: more
1: biti, en je najslabši, kdo je najslabši?
2: Ja, in lahko odgovorim, kdo je v skokih najslabši.
1: Ne, kdo je najslabši prevc?
3: Ne odgovarjamo na to vprašanje.
2: Ne, smo ti.
1: Zakaj ne?
3: Ja, pač tukaj, kaj ne moraš izbrati, kaj so vsi legende. Ja. Od staršev, še vredno tudi stari starši.
1: Ja, ampak imamo legende, pa malo manj legende, ne? Žiga, kaj ti pravi?
4: Avdić, vsi prejevci so še na šihtu, tako da to je edini prejevc, ko ste ga vi lahko dobili. Cene so prvi penzijo in je tudi vašega prezenera razumela. To je to. Ti ne morate prevošiti.
1: To.
3: Bravo.
1: Bravo, Žiga.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: Bibi Rexa in Florida Georgia Line, Meant to be. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in če smo glih pri teh meant to be trenutkih, ko se stvari kar nekako poklopijo, gremo zdaj v še mečken bolj čustvene vode. Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski prehaja čez nekaj minutk z Blago onom, ko te ima.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
3: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
13: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Arčita.
9: Na Radio 1.
15: Speč dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez je bila tole Save Me Tonight, ura je 9:30, žujo.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Je nač, danes bo pretežno jasno, v notranjosti občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do kar 30 stopinj. Jutri bo stanje podobno, s tem, da bo še toplej, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo lepo, v sredo popoldne pa lahko nastane nekaj ploh in neviht.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste s Klaudijo.
5: Ja, lepo zdrav in pa previdno, povožena žival ovira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počiveliščem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa sporoča, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Sneverje smer Domžale. Če opazite še kaj, sporočite na brezplačno 08022255. Srečno pot!
0: Dobro jutro, dober dan!
4: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Pa dober tek, če ste slučajno pri zajtrku. Upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali. Jaz skle že eno uro glodam moj zrnati sir, ker zraven tudi delam in pa se ne moramo sredotočiti. Ampak dobro, v redu je. Imamo dobro glasbo zraven z spodbudo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi rekla temu, chill, tak, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti nekaj novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti in to zna biti kar strašno, ne? Ker kaj, če se spet ne izide? Somber nas razume svojo pesmijo Undressed, tako da radio kar do konca na glas prav.

0: Kylie Minogue, padam, padam, Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in ej, a veš, da nas sem še nekaj dni loč do naše največje akcije, Dežela junakov. V sredo 27. maja štartamo izpred osnovne šole v Železnikih, cene prejuc pa bo 10 dneh prevozu celo Slovenijo in zbro denar, da čim več otrok lahko peljemo na morje. Ampak, a veš, kdo so tukaj tudi izredno pomembni? Nevidni junaki. Torej, to so tisti ljudje, ki vsak dan delajo dobre stvari, pa o tem ne govorijo. Torej, gasilci, reševalci, prostovoljci, pa tudi čist obični ljudje, ki pomagajo, ko je treba. In glih zaradi njih oziroma zaradi vas je Slovenija res lahko dežela junakov konc koncev. Cene jih je v zadnjem tednu tudi kar dost spoznal, med drugim tudi Primoža Bitenca, gasilca.
1: Gasilci smo tak, da malo te adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vaš športnikih, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač za to tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako je.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Ja, tako kot je Cene rekel, ker konc konca ne moramo vsi na kvadrocikl, kar pa ne pomeni, da ne moramo prispevati na svoj mali način.

0: Jan Plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in ja, spet je vikend, kar pomeni, da bomo vsi vsaj enkrat danes odprli Netflix, pa pol 20 minut gledali v ekran, bulali in se sprašvali, kaj bi mi sploh gledali. Tako da ti jaz malo olajšam ta del, s tem, da imam zate tri serije danes. In sicer prva na vrsti je Baby Reindeer na Netflixu. To je resnična zgodba o tipu, ki dela v baru in mimo nekega dne ena ženska začne malo prevečkrat pač prihajati naprot, tako malo pogosto, sumljivo jo pogosto srečuje, no. Na začetku je čist nedolžno, malo tako se pogovarjata, malo pozornosti in pol ugotoviš, da ona prihaja vsak dan, da mu piše, da ga spremlja. In ja, postane malo creepy. Je pa glavni igralec v bistvu človek, ki je to zares tudi doživel. Se pravi, to je resnična zgodba o tem glavnem igralcu, pa mislim, da je on tudi ustvaril to serijo. Se pravi, je napisal v bistvu o sebi. In kdo bolj odigra to ne od dejanskega človeka, ki je to tudi doživel. Tako da hudo. Tako da evo, to je ta prva serija, ki te imam za priporočati. Res je ful dobra. Ostan pa v moji družbi, da malo kasneje slišiš še drugi dve.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: pokrovitelj
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
4: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
3: Oliva.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
1: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
1: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Taylor Swift je bila tole z The Fate of Ophelia na Radio 1.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Dobro jutro, dober dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laser je proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, torej danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, vse topleje bo, danes najvišja temperatura tam okoli 30 stopinj, jutri 31, zdaj imamo pa v Celju in Ljubljani 20 stopinj, Novo mesto, Brežice, Metlika po 21, Maribor, Pragersko 22, Kozina 23, Nova Gorica pa 24 stopinj. Dajmo izkoristiti tole nedeljo, če se leda.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Kako pa je na cestah, Klaudija?
7: Ja, lepo zdrav, še vedno je precej mirno, previdno edino povožena žival namreč ovira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa je sporočil, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje smer Domžale. Srečno in pa prijetno nedeljsko poželim.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

To se spomnim na enemu festivalu, enkrat sem jo slišala, dežvalje, in jaz namesto, da bi se skrila pod tisto streho, sem kar plesala na dežju in sem se počutila izredno svobodno. Tako da dajmo radio na glas, tole je Alan Walker, Faded.

0: ACDC, you shook me all night long. Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na Enki, vsak dan pa ti družbo dela tudi...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravljeni, gospodična Čič. Ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Prosim.
3: Jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober. Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: pol ste upravičeni do kapice.
3: A po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: Leto?
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Poslušaj, lejte... Gospod Veritas, pardon. Zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Kolik ti pa ponujajo, kaj?
5: Glavno, ne, 7 mestna številka.
3: Pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakajte, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas, ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000...
4: Čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no?
4: Sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7 vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000...
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: partner.si.
1: Ura je 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama Bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicia, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Kar se tiče temperatur po Sloveniji, zdaj le v Ljubljani in Vrhniki imamo 22 stopinj, Koper, Maribor, Brežice, Polzela, Murska Sobota po 23, Majšperk, Novo mesto 24, Črnomelj 25, Nova Gorica 26, se bodo pa današnje temperature dvigale tudi do 30 stopinj, jutro bo še bolj vroče in sicer do 31 stopinj, treba je že klimo doma pržgat, ne? Vtorek, ponedeljek enako, edino v sredo lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ampak mislim, da ne bodo dolg trajali, oziroma to probam zelo zmanifestirati, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Klaudija, še ceste?

0: Poglejmo še, kje so modri. Radar ste opazili na nadvozu Ravbar Komanda na primorski avtocesti, tam je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo naprej pa tudi ustavljajo. Radar tudi v Lormanju, smer Murska Sobota, mobilna Provida pa kroži v okolici Mozirja. Srečno in prijetno pot želim.
1: Sikabo, specialisti za kuhinjske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si

Ja, živijo in kot veste, zelo rada priporočam na vsake tok časa kakšne dobre serije. Prej sem že dve, mi je pa Marko iz Murske Sobote napisal, da moram nujno priporočati vsem Desperado tam. Torej, se vemo, to je tist film klasika, ne, z Antonijom Banderasom, Selmo Hayek in pa Requiem za sanje.

0: Miley Cyrus, End of the World. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. In ja, sam še nekaj dni nas loč od dežele junakov. V sredo, 27. štartamo iz Železnikov. Cene prevoz pa bo šel čez celo Slovenijo in zbiral denar, da čim več otrok peljemo na morje. Ampak se veš, kaj je tudi zelo pomembno, ne? Da cene tega ne dela sam. Tega ne smemo pozabiti, ker smo ta teden spoznali tudi ekipo, ki bo z njim, torej ljudi, ki bodo zraven na vsakem kilometru, ko bo težko, ko bo vroče, ko bo naporno. In to je meni zelo, zelo lepo, ker take zgodbe niso nikoli zgodbe enega človeka, ampak mislim, da to hitro pozabimo. Ne? Vedno je zadaj ena ekipa, ena podpora, ena skupina ljudi, ki verjame v isto stvar, malo boljš pa jih lahko spoznaš na spletni strani Radia 1. Če želiš, pa si lahko seveda tudi ti del te zgodbe, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in tako pomagaš, da čim več otrokom omogočimo poletje, ki si ga bodo zapomnili za vedno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: dream.
1: Eden in edini, to še proeski, the hardest thing na Radio 1.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Janč, danes in jutr pričakujemo pretežno jasno vreme z nekaj vzhodnega vetra, bo pa vse toplej, jutr za kakšno stopino gor, torej danes, če bo najvišja temperatura 30, bo jutr 31, v ponedeljek podobno vreme, v torek tudi, v sredo pa sprva precej jasno in zelo toplo, ampak sredi dneva in popovdne bodo pa začele nastajati plohe in vihte, tako da evo do srede ma, da izkoristimo tole sončno vreme.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste s Klaudijo, kako je?
7: Ja, lepo zdrav, če je bilo prej mirno, pa je sedaj že kar nekaj zastojo in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamude je okoli 5 minut in pa še zastoj na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan. Poglejmo še, kje so modri. Črn Kedi radar meri v Paki pri Velenju, meri v obe smeri, radar pa tudi na nadvozu Rabar Komanda na primorski avtocesti, tam kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo naprej pa tudi ustavljajo. Srečno poželim.
4: Enkin vikend
5: z Nino Marčeta.
1: Kako mi je dobro, kaj to reče. A veš, ko si kdaj rečemo pismo na ta koncert, pa res mora mit vsaj enkrat v življenju. No, to si jaz govorim zadnje cajte za Damjana Davida. Pismo Vsaka njegova pesem mi je všeč. In evo, zdajle slišmo eno, ki je ustvaril skupaj s Tylo in Nilem Rodgersem. Tole je Talk to me. You look

0: With me, Walk the Moon na Radio 1, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba, kjer danes oziroma ta vikend nostalgično obujemo spomine na naše prve avtomobile. Slišali smo že vse od katrce pa do fičkota, mi je pisala tudi Mateja, ki prav, da so imeli doma Jugota 45 in da jo je oči kot otroka učil menat gumo. Je rekel, da če se bo sprazenila, mama sigurno ne bo znala, tako da mora ona. Tako da Mateja, daj povej, a imaš kakšno dogodivščino, ki si jo boš zapomnila za skoz s tem avtom?
1: Pač ko smo se vozili enkrat z mamo, pa njeno prijateljstvo, pa bil ful sneg, pa je mama imela gumi defekt in se jaz zraven spravljam pokazati. Mislim, odprem tisto pač, pa ker si mogo dvigalko dati, pa pripraviti vse, ne?
0: Ja.
1: In pride policija in gospa, kakaj pomagam, ne, moji mami in ja, in so zlinjali oni gumo, 1, 2, 3, malo se se namatrala. Uh-huh. Tako da so od policijo dobre, bom rekla, izkušnje, ker so že ne dvakrat pomagali, kaj zamenjati.
0: Ok, superca, to je pa res dobro izkušnjo, pa tako dejansko sreča, da ste tam na njih naleteli, ne? Pač, ko mislim, sej verjetno bi se tudi sami že znajdeli, ampak še vsem, pač valjda je hitrej.
1: Pa ja, pa je bila taka stara 12-13 let, malo to tako zgledalo, 12-13 letni otrok se spravila gumo menjavati,
0: ja, mati
1: pa
0: gleda
1: zraven, ne?
0: Ja, malo čudan, ja, pismo je. Drugač, a to, to se pravi, kaj te je naučil, tam par 12-ih letih približeno?
1: Tako, tako, zelo pa, hitro dobro. Me se naučil, ne, take stvari, kar so mi koristile kasneje, pa še zdaj, žal več ni že 3 leta, ampak še vedno tako v rečem, to mi je pa mojata naučil.
0: Ja, vidiš, no, to so pa te stvari, ki nekdo ni več fizično klej, ampak ostane v teh majhnih stavkih. To me je pa ata naučil, ne? In iskreno, tudi mojega očja nima več klej, ampak ga lih v takih trenutkih najbolj čutim, ko narediš nekaj, pa točno veš, odkot to pride. In mogoče je to najlepši del, na nek način nikoli zares ne odidejo, sam malo drugač ostanejo z nami.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Baby, goodbye. Mel Farben je bil tole na Radio 1, Nina Marčeta, sem tvoja družba. 24. maja smo, kar pomeni, ne samo to, da praznujejo dvojčki rojsten dan, vse najboljše vsi dvojčki, by the way, praznuje tudi moj bratranc Luka. Pa ne samo, da praznuje 30 koma. Tako da, Luka, to pa zdaj že pravi.

0: Vseeno je boljše, tale pesem prihaja od kar in zato v nadaljevanju, ostali pa tudi kar radio na glas, konc koncev je tole eden in edini Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: Gaba Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.
12: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
14: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov, Nina Pušlar zgodbo med vode, Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
17: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
18: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Evo, če nas do zdaj tista tretja kava še ni zbudila, nas je pa sigurno Cyril, a ne? Stumbling in je bil tole.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Boh doj, 12 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, še enkrat živjo, gremo po temperaturah, ne? Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Ruše, Koper, 24 stopinj že, Celje 25, Črnomelj, Litija 26, Nova Gorica 27. Nismo še prilezali do 30-ke, ampak naj bi. Jutri bomo tudi do 31 prišli. V torek, ponedeljek spet lepo jasno vreme, v sredo popoldne pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Tako da ja, to je to za enkrat. Lepo vreme, prorada napovedujem ga danes, no?
3: Najhitrejši prometni servis Radia E.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Klaudija, kakšne ceste pa ti napoveduješ danes?
7: Ja, so pa kar pestre že, no. In sicer pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod in pa previdno tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na dolenski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Rabar Komanda v dolžini slabih 2 km, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam je zamude okoli 5 minut in pa stoji se tudi na cesti Lesce Bled. Radar Črnkedi pa še vedno ustraja v paki pri Velenju, meri v obe smeri. Srečno poželim!
8: Kako letos na dopust?

0: vas prav v to poletno razpoloženje? Veš, da rečete, ok, zdaj je pa res že kle poletje. Noel, kaj bi ti rekel?
1: Ker začne biti res uno vroče, veš, ne uno, ki je vroče sam čez dan, uno, ki tudi, a veš, zvečer, ker greš lahko eno kratkih, ali pa po noč, ali pa to, pa greš lahko na kolona, motor, nima veze, ti si lahko kratkih.
0: Ja, moram se strinjati in evo, danes zvečer, po mojem, da smo sigurno lahko že v kratkih, tudi včer smo že bili lahko, no. Danes jutri, ko sem šla v doma, pismo, ko mogla imeti sigurno kakšno jakno gor, ne, ni bilo treba, tako da poletje je klep. Kaj pa zate, kaj je tist, kar te spravi ta vibe? Mene med drugim tudi dobra muska, no, kakšna taka, ne vem. Ne vem, ena muska ima pač kakšen tak ritem. Zmej pomislim na se v enem baru, polet, odprta streha, kratki rokavi in to je to. In med drugim je to tudi Ed Sheeran, Celestial. Tako da dejmo radio na glas.

0: Martin Krpan je v Šiški še kaj odprtega. Nina Maršeta sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujemo spomine na naše prve. Ta vikend je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedanji in sicer Toyota Auris. Pa sej buške in praske govorijo zase. Moji sodelovci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka, da je šel že čez tretjo svetovno. Sam jaz ga imam pa rada. Ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu, ne smemo sramovati se tudi teh pleh brazgotin ne smemo. Pa doskrat tako vidim, ko se kam pripeljem, pa ga folk čekira, pa upravlja. Pa a veš kaj, briga me, prav? To je avto s karakterjem. To bom rekla, vse, kar bom rekla. Drugač pa, ful hvala za vse poslane SMS-e, javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Zabriš je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala. Pa sem šel pol, ker mu so šol suno z fakta.
0: Ja, ja.
1: Imo avtomehanično delavnico, sreč.
0: Ja, hvala Bogu. Zrektil,
1: pa smo šli naprej, ne. Iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne.
0: Ja, pa to sem dobila vajdo, je kar par takih SMS-ov, da je menjalnik par katrci rad ostal v roki. Pa šta reči, ne? Še en avto s karakterjem, kaj?
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Maggie Angel, tisti komad, ki ti ga nekdo zapoji, ki sta že 10 let skup, ima ta rumeno hiško, 2-3 froce, pa si rečeš, ok, to je to, a ne? No, naslednjega pa ti zapoji tip, ki ga spoznaš v baru, pa si misliš pismo, kaj pa če bi mi dva imela otroke skup, a? Ja, whisky je baje njegov najboljši prijatelj, kako bi tem rekel, oziroma najboljši wingman. Še buzija in njegov A Bar Song slišmo že čez nekaj trenutkov, samo sta na moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
17: In to?
14: Ja,
18: čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Marčeta na Radio 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: I just might. Bruno Mars je bil tole na radiju. Ena ura je pol enih. Dobar dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, potem jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Stanje na cestah upam tudi, da štima, Klavdija?
5: Ja, podobno je kot prej. Pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno tudi zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v dolžini slabih 2 km, pa na štajerski avtocesti cesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar pa je na štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo v obe smeri. Če bo še kaj novega, dobrodošli na 0 80 22 55. Srečno!

0: Ej, a veš, kaj je ultimativni opomnik, da se je poletje začelo? Žuželke. Ose, sršeni, čebele, s tem, da os pa sršeno se sploh več ne loč, boh pomagi, ker so ose kar odenkrat skor toliko velike, kot sršeni. Hvala Bogu za prometnico Klaudijo, klele mi je prej pomagala enega vam pregnat.
1: Ja,
0: oziroma eno ose, se je bila ose, ni
1: ose bila, ja. Sicer je bila velika toliko sršen, tako da čuden.
0: No, pa sej, odrejač, bodmo realni, kaj sle govorim, pomagala si mi pregnat. Jaz sem sam sedela, pa kričala, kle, ona je vse delala, tako da...
1: Le, oken je pomagal, predvsem, ki je bil pa roke in...
0: No, vsaj to. Ne bi zdaj skromno, v redu je, Klaudijo, v redu. To so pač te mutantske ose in Klaudijo, jaz se jih je lotila, tako, kaj se treba, moja herojka v glavnem. Hvala.
2: Jej. Nina Marčeta na Radio 1.
3: Zveč

0: Because you move me na Radiu 1, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In naj, akcija Deželak junak se bliža, oziroma Dežela junakov, pardon, zdaj ga menja cene, prevc na kvadrociklu. Začne se v sredo, tudi ti v bistvu že lahko pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, da bomo res čim več otrok pelali na morje. Je bilo pa tako, da je ta teden Denis Avdićev spremljal cene ta prevca na teren, ko je hodil po Sloveniji in srečeval nevidne junake, ampak to ni bilo dosti za našega Gargamela, ne? Pa se veste, kako je. Gargamel je Deželaku konstantno nagajal, pa težil, pa mora različne izzive prirajal, bomo tako rekli. In smo mislili, da bo mogoče scene to malo drugač, ker je pač to še vse prevca, ne? Pa mu bomo dali mir, ampak ne, Gargamel mu ne bo dal miru. Odločil se je, da mora scene tudi malo leteti in to je poimenoval leteči teden za scene ta prevca. Zdaj vsi vemo, da znajo vsi prevci leteti, ampak tokrat je Gargamel poslal scene ta na letališče v Ajdovščino. Ja, kaj se je tam dogajalo, ne vem, najbolj, da sami poslušate.
1: Zdaj, cene moral iti bruhat, ker sva šla leteti. Ne, brez hecov.
2: Ivo bo s Karoli z nami.
3: Ivo,
2: dobro jutro.
1: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu Deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
4: Njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
3: Nehino.
4: Rajš, da je domno. Domen pa Peter, te dva znata leteti scene, ne to.
3: Še vse smo olimpijsko medaljo, no, lahko.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno.

0: Ray Dalton, Blood Running, mislim, ta pesem nam prav požene kri po žilah, dobesedno, ne? Nina Marčeta sem vaša družba, v nadaljevanju pa prihaja en komad, ker ne vem, a je šu, ker sem les v srednji šoli ali v osnovni šoli, ampak vem, da ker je šu, smo bili vsi čist navdušeni, pa tako tudi malo rahlo šokirani. Cyrus, Wrecking Ball, zdaj se še spomnimo, ne, na tisti veliki kovinski krogli je bila tako čist huda in ne vem, taka divja, meni pa Miley zmer to košeč, ker je taka upornica in obožujem to. Tako da ja, v glavnem, slišimo jo v nadaljevanju, tako da ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
5: Oliva.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: 1, 2, 3.
12: Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: head down.
1: Lost Frequencies in Bastille so bili tole na Radio 1 s Head Down.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, eno je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zaljudske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, popoldne in jutri bo sončno, z nekaj vzhodnega vetra, vse topleje tudi. V torek in sprva v sredo bo tudi precej jasno in zelo toplo, edino sredo, sredneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Zdaj po Sloveniji temperature Novo mesto in Maribor Koper imamo 25 stopinj, Ljubljana, Cerklje ob Krki, Črnomelj, Celje, Slovenska Bistrica 26, Litija pa prijetnih 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Klaudija, kako je na cestah?
7: Ja, lepo zdrav in pa previdno. Promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj pa še vedno ostraja na cesti Lesce Bled. Radar pa tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela meri v obe smeri. Če opazite še kaj nam to sporočite, na vedno brezplačno nič 80 22.55. Srečno!
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si

0: Ja, ura je bila glih ena, ker pomeni, da je marsikdo že prikosilo. A? Tako da dober tek, če ste že tam, malo mi avte, kaj kaj jeste, na nič 5-1-300-300, mogoče rabila bi kakšno idejo. Ob nedeljah sem ponovadi lena, ker pridem domov in se mi ne da kuhati in pa si nekaj naročim in pa sem jezna sama na se, ker naročam pač McDonald's recimo, ne? In pač ni to dobro, glede na to, da kao hujšam. Tako da ja, no, kakršnokoli na svet, priporočilo bi zelo prav prišlo, kaj ne rečem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Felix in Pride, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj, če ti danes, glede na to, da je nedelja, sede kakšen film, imam zate tri, ki te ne pustijo ravnodušnega, pa glede na to, da so vroči dnevi pred nami, te tele zvečer kar dober ohladijo. Prvi je Coherence. Skupina prijateljev ima čist normalen večer, torej večerja, pogovor, nič posebenega in glih tisto noč gre mimo zemlje komet. In začnejo se dogajati majhne, čudaške stvari. Telefoni ne delajo, luči utripajo in pol gre en od njih do sosednje hiše in pride nazaj zgodbo, ki nima smisla. In tukaj film naredi ena tako noro stvar, pač začneš dojemati, da mogoče obstaja več verzij iste večerje, več verzij njih in da oni niso več čistem, kjer mislijo, da so. Zveni se kompliciran, ampak v bistvu je enostaven film. No? Pač ena hiša, par ljudi, ideja pa tudi ostane s tabo še zelo dolg. Drugi je pa The Invisible Man. Ženska pobegne iz zelo toksične zveze in njen bivši ne bi kao umrl,

0: Ampak ona začne čutiti, da jo nekdo opazuje, da ni sama in najhuje to, da ji nihče ne verjame. In ti kot gledalec si ves čas z njo, veš, da nekaj je, ampak ne moreš dokazati. Ful napet, neprijeten na trenutke, ampak te drži do konca. Po dveh komadih pa prihaja še en, ki te tudi čist prevzame.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: je bil tole z Belong Together. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in evo, za tale vikend sem ti že priporočila dva filma, Coherence in The Invisible Man, zdaj imam pa še tretjega, ne? Če hočeš nekaj, kar te potegne noter od začetka, pa se vemo, da iskanje filmov kdaj kar naporno. In sicer tretji je Searching. Torej, oče išče svojo pogrešeno hčerko, ampak cel film spremljaš preko njegovega računalnika, torej njegov ekran, sporočila, videi, iskanja in počas skozi to sestavljaš, kdo je ona sploh bila, kaj je skrivala in kaj se je zgodil. In to je meni najbolj noro, ko imaš občutek, ko veš, da si ti tist, ki raziskuje, ti si ta policaj, ki vse spremlja, ne? In vsaka nova informacija te malo bolj zadane. No? Tako da ja, no, to so te trije filmi za tale vikend, če rabo zvečer kaj, torej Coherence, The Invisible Man in Searching, vsi so malo bolj creepy, malo bolj temačni, ampak lepo moje, da to rabo, sploh na take vroče dni, nekaj, da nas večer malo ohladi. Če si pa slučajno že kar kolo tega pogledal oziroma pogledala, mi lahko javiš na moj Instagram ali pa kar na 051-300-300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se.
2: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Head and Heart na radiju, ena ura je pol dveh, dober dan. Ja, nič se ni spremenil, hvala Bogu, še kar lahko napovem eno tako lepo, simpatično vreme, bomo tako rekli. In sicer ja, popoldne, torej pretežno jasno, še naprej v notranjosti bo sicer občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, nič hujiška. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 30 stopinj. Potem jutri bo tudi sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj, tako da dajmo izkoristiti, ker v sredo nas pa pol čakajo spet neke plohe in nevihte, ki upam, da bodo čim hitreje minile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Kako je pa na cestah? Sončno, oblačno, Klaudija?
3: Ja, malo bolj oblačno. Previdno, promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste A1 v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, tam zaradi premaknjene zaščitne ograje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vičava Čreta v Orešju. Zastoj pa še vedno na cesti Lesce Bled. Poglejmo še, kje je radar. Meri na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap smer Novo mesto. Srečno in prijetno pot želim.

Pa dober tek, če ste glih pri kosilu. Moram priznati, da se mi kar sline cedijo ob vaših SMS-ih, namreč sama še kar sploh ne vem, kaj bom jedla. Mi je pa pisala tudi Zala, ki pravi, da je oči naredil pico, na men pa priporoča kakšno solato, glede na to, da je vroče, pa se hiter naredi. Ja, to je zelo res. Hvala lepa, Zala, po moje te bom dejansko upoštevala. Če še kdo pazi na to, kaj je, pa mogoče poslušajte Zalo skupaj z mano, pa damo še kakšna jajčka noter za beljakovine in smo zmagali. Da namo slučajno jedel meka na koncu in si pol kuj pel.

0: Reggaeton lento. Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ej, a ste videli, da je angleški radio po pomoti razglasil smrt kralja Karla III.? Yep. Šlo naj bi za računalniško napako, kjer se jim je sprožil protokol ob smrti monarha. Med programom se je vnaprej posnetem sporočilu oglasil voditelj in javil, da je 77-letni kralj umrl. Folk je bil valjda v šoku, eni so mislili, da gre za neokusno šalo, ampak ne, za iskreno napako. In le, vsak mu se lahko zgodi, sploh kad takole delaš na radiju. Jaz sem recimo tudi že pozabila ugasniti mikrofon in sem imela sodelavcem cel pogovor v etru. Hvala Bogu, sem imela tako normalen pogovor, nič tazga, tako da vsaj to, srečo na sreči. Sem se pa malo pozanimala pri sodelavci tudi, kaj so že oni, kaj vse zafrknali.
1: Pozabim si pomiksati komade, pozabim prid v eter, pozabim, da se mi smodi spodaj kosilo.
2: Ja, enkrat sem narobe naglasil en kraj in se je gospa Nina, že enkrat se opravičujem, se je gospa Nina oglasila in sicer rekel sem rodica, je pa kraj rodica pri Domžalah, tako da en lep pozdrav tja.
3: Ja, jaz sem že parkrat pustila po nesreč mikrofonu vžgan, tako da sem tudi že kaj preklinjala, ne bom zdaj ti povedala kaj, ker je bilo res zelo grdo, drugač pa doskrat narobe povem vreme, tako da to je kar na dnevni bazi, ja.
4: Od besed, ki sem jih rekel, besed na K, P, K, P, F, od tega, da je bila tišina, da se je predvajal komad na komad.
5: Enkrat smo v novicah citirali izjavo enega politika, ki je uporabil besedo na P.
3: Ja, mislim, jaz imam tudi med drugim funkcijo tega, da berem vremene. Ampak, ker imam jaz tudi kaj druga za delat, grem velikrat tudi ven iz studija, pa pač pa laufam nazaj, pa moram kake izjave pobirati, tudi kdaj treba iti na WC, ne, pa tudi treba je daj zavdihati, ali pa med drugim je treba iti kdaj po volt, ne. In ja, se je že zgodil, da je šla vremenska napoved lepo mimo brez mene.
0: Poznano, ja pač le, vsi smo že kar orang zasračkali, ampak zaenkrat še nobenega nismo ubilo etro, no, tako da vsaj to.
6: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
6: Sveč dobre glasbe.

0: Tole je bila Leoni z Don't Worry, Nina Marčeta, sem še vedno tvoja družba na Radiu 1 in pa samo še nekaj dni nas loč od naše največje akcije, torej Dežela junakov. Cene prejus letos menja Miho Deželak na kvadrociklu, zbiramo pa seveda denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo v sredo, torej 27. maja izpred osnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodu. Skupaj z ekipo po cene v 10. dveh prevozu celo Slovenijo, sigurno pride tudi mem tvojega kraja, tako da svetujem, da prečekiraš celotne trase na naši spletni strani. Drugač pa ne pozaba, da tudi ti si konc koncev del Dežele junakov, pomagaš pa lahko tako, da pošleš SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Res gre za en lep namen, kot nekdo, ki se je tudi prvič na morje odpravil kar pozno, s kolonijo, brezplačno, lahko kar rečem, no, da pač taka izkušnja zelo veliko otrokom pomeni. In če mi pri tem lahko pomagamo, zakaj pa ne, no, se odpovemo kakšni kavici ali pa dem. Drugač pa evo, nažalost se moram zdaj od tebe posloviti in evo, v slovo ti puščam tak čuteč, simpatičen, romantičen komad Robija Williamsa. Phil, prihaja že čez nekaj minutk, ti pa uživaj v tej sončni nedelji, a prav? Kmalo me nadomesti Igor Kukovec, tako da dolg časti ne bo.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
3: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
2: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in ne? Tako se je potem...
2: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1 Krvavec.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
9: Kam?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: partner.si.
1: Dober dan, 2 ure.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, majčkem preverimo temperature. Najprej 25 stopinj Koper, pa 26 Maribor, Šmariške Toplice, Vržej in Slovenska Bistrica. 27 v Celju, pa Metlika, Ljubljana prav tako, 28 pa Litija in Nova Gorica. Danes, jutri in v torek tudi bo jasno s temperaturami od 27 pa celo do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Desiree, lepo pozdravljena, živjo.
4: Lepo pozdrav tudi tebi, Igor. Hvala. Lepo. Mi dva imava najbolj frišne informacije. Ceste so res krasno prevozne danes. En zastoj se je naredil, ampak to še to na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. In pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičava, Čreta v Orešju. Uporabite kakšen obvoz, ki je vam poznan. Eno radarsko kontrolo ste opazili in sicer na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, smer Novo mesto. Previdno, nogo s plina in če opazite še kaj neobičajnega na cestah, dobrodošli, vas čakam na koncu telefonske linije. Nič 80, 22, 55.
1: Mislim, še kaj na koncu predora.
4: Ne, ne, to pa ne.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Lepo zdrav, lepo nedeljo želim. Upam, da ste si jo naredili po svoje. Jaz sem spal, kolikor dolgo se je dalo. Desiree si je naredila po svoje, ona je šla na motor. Danes si že dala
1: kar dobro šli v Slovenijo. Res je, kot sopotnica na motorju, res je. In sem šla v živo preveriti, kaj se dogaja na cestah. Mislim, to je to.
0: No, dobro, dejansko res je. Zdaj imaš čist sveže informacije.
1: Tam, kjer sem se jaz vozila, so ceste normalno prevozne.
0: Kaj se pa kaj dogaja glede koncertov? Ena, dva sta, no, ali pa trije. Ede, trije bomo preverili, pa po treh. Oziroma, dajmo reči po štirih, no. Dajmo si malo vmes časa, da odahnemo in uživamo ob odlični glasbi. Zenke, Shawn Mendes in Camila Cabello, prva, Senorita.

Avril Lavigne je bila tole Complicated. Ta punca se ne stara. Jaz sem gledal 2 leti nazaj in še vedno isto zgleda, ki je zgledala pri tem spotu. Mislim, dejansko 20-30 let nazaj. Wow, kaj je, ne? A je to kolagena, Q10, karkoli. Koncerti. Včeraj je bila sobota, je bilo ogromno koncertov. Moram priznati, da tudi jaz malo zgaran zgledam. Če nas gledate po televiziji, boste videli, da razpadam tukaj lepo kosih. Ampak ja, včeraj sem šel na Bigfoot Mama LPS, kar dobro so ga odžgal. Zdaj, če bi še Bigfoot Mama vedel, da so v Velenju, ne v Celju, bi bilo tudi uredno. Ne, enkrat se je zmotil pač, no, sej. Nič hudega. Zato pa je, pač ljudje se motimo. Kaj pa je, kje danes na sporedu nedelja, je pa koncertov, je pa tudi mečkan manj. No, je pa Luka Basi.

0: V Domu kulture Brežice zadeva se začne ob 7 zvečer. Potem ena super zadeva je The Amy Winehouse Band v ljubljanskem kinu Šiška ob 20. To je dejansko njen band, ki jo je spremljal na koncertih, tako da če ne bi delal, bi definitivno skočil tole pogledat. No pa še dejanje. Da me normalno. Govorimo, da Janu dogaja. Vidim Dobre polje ob 20. uri nastopa tam. Če še najdete kakšen dogodek, če bi še radi šli, ne vem, na kakšno predstavo, kakšno stand-up ali pa kaj podobnega, več dogodkov najdeš na radio1.si.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
6: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, pa ni kaj dosti zapovedati, kar je super. Danes, jutri in v torek bo jasno z dnevnimi temperaturami od 27 pa vse do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Desire. Živijo, kaj bo kaj novega?
1: Lep pozdrav na ceste, še vedno vas opozarjam na zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo previdno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Imamo pa še eno prometno nesrečo, zaradi katere je zaprta cesta, in sicer glavna cesta Nova Gorica Tolmin. Ponavljam, zaprta je glavna cesta Nova Gorica Tolmin zaradi prometne nesreče pri Ročinju. Toliko za enkrat, imamo jaz seveda še eno radarsko kontrolo, da ne pozabim, na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela mirijo v obe smeri, oziroma pri izvozu Šempeter policist miri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno in hvala, ker sporočate 80 22 55.

0: Družba živa, lepo pozdravljeni, zdaj pa že odštevamo, ne? Tisto ta malo je še ostalo. Do nove, tokrat mečken drugačne akcije Dežela junakov. Letos bo namreč Cene Prevc zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Dan D pa je sreda, 27. maj, torej tale sreda, ki zdaj le prihaja. Štart bo izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene hodil v šolo. Želimo in upamo, da se akcije udeležite tudi vi in vsi nevidni junaki, kar jih premore Slovenija, Dežela junakov. In en teh je tudi gasilec, Primož Bitenc.
1: Mi sploh vedeli smo, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je sploh teh škarp se ni videlo.
2: A ne? Tele več ne bilo, to pomeni.
1: Tako je, in glih in zaradi tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno vedeli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil, direkt tale notri in ga je požrlo do
2: glave.
1: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec.
0: Ja, in tudi ni bil hec, govorimo seveda o poplavah, ki so prizadele Slovenijo. No, junaki ste pa lahko seveda tudi vi. SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, številki sta že aktivni, aktualni sta vedno, jaz sem že preveril, tako da definitivno deluje.

0: Še vedno v koraku s časom Save Me Tonight in Jennifer Lopez. Starejša je, vse bolj zgleda. Ne vem, kaj je ali pa kaj je v vodi. Neki očitno funkcionira. Sicer pa lep nedeljski popoldan. V sredo so v Denis Audičovo imeli kontra sredo, ko pač nekdo zagovarja nepopularno mnenje. In tokrat ste vi, poslušalci, poslušalke, predlagali ta unpopular, nepopularno mnenje. In sicer, da smo izbrali najslabšega pevca za deželo junakov. Ja, ne vem, dajmo slišati, kako so to zagovarjali prijatelji Denisa Audičova.
1: Fen gre svetovni rekorder proti Gargiju, ne? Ne pa pač Cene, brat od rekorderja.
2: Prav ne gledajo,
3: potem bolj. Ja, no, samo, a veš, Cene pa že nekaj časa ni skočil in je to še večji izziv, kot če gre doma.
1: Se to takrat, ki je skakal, ni bilo rekel, da Cene...
2: A imamo še koga?
3: Ampak lej, koliko je pogumen, da bi še vedno...
4: Sandi. Jaz isto zagovarjam Denisovo mnenje, za Cene more zdaj noč spravljati, kaj je prej preslabo skakal. Prej se je šlipo na brate, pa na test, pa mora zdaj mi spravljati, da to je tako aktivno, zdaj pa sodeluje z radi mena. Zdaj pa mora komentirati, pa mora
3: deset
4: na stand-upi sodelovati, ja. Tak da jaz mislim, da pač je prav, da to spravlja zdaj, kaj je
2: preslato.
4: Normalno, da se pa hecam, vse je šali, Cene legenda.
3: Če, tako je, Cene legenda.
1: Ne prav se kontra sreda, se tako le moramo.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Ja, in dežela junako, se vemo, ne, se približuje v sredo 27. je štart, tako da v Železnikih, če boste tam, super, če nas boste pa kje v poti poiskali in se ustavili in Cene tu malo roko dal stisnali, pa tudi kakšen evrček na 1919, pomagam 5 ali pomagam 10, pa še toliko boljše, ne, ker Slovenija je dežela junako in še enkrat vse tole, kar ste slišali, bo seveda rečeno v hecu, Cene je car, Cene je uspešen, tako skakalec, kot tudi zdaj športnik in tako naprej. Skratka, to je to, mi gremo pa z musko naprej, Daša prihaja zelo, zelo kmalo na enko, Austin.
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Krvavec.
10: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
11: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav, ura je 3.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Ja, čudovito vreme imamo danes in takšno bo tudi jutri, pa še v torek. Dnevno temperature od 27 do 31 stopinj ob sončku in jasnini. Trenutno 26 Kočevje, Kozina in Bled, 27 Šoštanj, Kidričevo, Maribor in Cerklje ob Krki, 28 Semič, Ljubljana in Lendava, 30 Nova Gorica.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: In gremo še pogledat, kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, se stanje kaj spremenilo?
9: Dobar dan na ceste. Ja, čist mičkeno pa se je res. Sicer je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno tam, če ste v zastoju, naredite reševalni pas. V nasprotnem primeru pa pojdite po kakšni obvozni cesti. Zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Imamo pa tudi pokvarjeno vozilo. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, previdno pa tudi na ljubljanski severni obvoznici, pred Celovško cesto proti Kosezam, predmet na vozišču ovira promet. Radarska kontrola oziroma policisti, kar aktivni na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, stoji pa policist tudi na izvozu Šempeter proti Ljubljani, meri tiste torej, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo in sporočajte, karkoli novega na nič 80 22 55.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Ja, čudovito nedeljo želim, čudovita je, ravno gledam tukaj le tudi male slikce oziroma kamere po Sloveniji, tu pa tam, evo, nad Slovengradcem eno blag, drugač pa sonce, jasno modro nebo in super muska zenke. Rag & Bone Man prihaja zdaj le pesem Skin, Miles Smith bo v nadaljevanju z nami, pa Lutriša McNeil pride Ain't That Just The Way. Malo.

0: Hvala, družba, lepo pozdravljeni, enko spremljate, Igor sem z vami, upam, da ste odlično v tele nedeli, en super dan je danes. A je pa res, da nas še nekaj dni loči od naše največje akcije, to je seveda dežela junakov. Cene Prevc bo leto zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo to sredo, ki prihaja 27. maja pred osnovno šolo Železniki, kjer je cene gulil šolske klopi. Skupaj z ekipo bo v 10 dneh prevozil v celo Slovenijo. Kje bo karavana, kdaj, pa lahko preveriš na spletnem naslovu radio1.si. Se pa seveda tudi Gargamel že oglasil in Ceneta postavil pred dva izziva. Poslal ga je v vetrovnik v Žirovnico, posnetek najdeš na Instagramu Radio 1, ampak lahko že povem ti, da je super opravil zadevo. No, v petek pa ga je poslal še na drugi letalski izziv. Poslal ga je na letališče, kjer sta s Ivom Boscarolom mečken letela na okoli. Šla sta pa vse do debelega rtiča.
1: Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka, vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki je toliko tisoč parkiranih, tako da zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki leteti.
0: No, dobro, ja, še letet je poskušal. Superca, ne pozabi, tudi ti si lahko del dežele junako in pomagaš, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Ej, a tvoja kaj vleče?
1: Ja, bolj slabo.
0: A res, moja pa ful?
1: Ja, kjero pa imaš?
0: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
3: Kar se vremena tiče, o 15.30, sonček, jasno in toplo. Temperature od 25 do 30 stopinj. Danes in jutri in še v torek bo jasno. Če mečkan se pretegnemo in raztegnemo, bi lahko še do srede bilo, ampak popoldan naj bi se po sredo začelo mečkan oblačiti, kakšna ploha tudi ne bo tuja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Kar se pa cest tiče, bo pa Desire povedala živa.
6: Lepo zdrav na ceste, nič novega, asfalt je razgret, ampak ne zaradi vozil, pač pa zaradi vročega sonca. Sicer še vedno prometna nesreča ovira promet oziroma zaprta je glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, previdno tam. Zastoj na avstrijski strani pred mejnim prehodom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Radarska kontrola pa vas čaka na štajerski avtocesti na nadvozu Polzela Mirijo pa v obe smeri. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.

Lep dan in čestitke, če kaj praznujete, vse najboljše. Uživajte lepo, se imejte vse dobro. Praznuje pa še en zelo, zelo znan glasbenik in to že kar starejši gospod je. Nastopil je tudi v Sloveniji, a mogoče veste, o kom govorim. O Cimrmanu. Zdaj pa že mnogi veste, ne? Nekateri še ne. Kdo je to, vam izdam zelo kmalu. Vi pa obnovite svoje znanje iz, kaj bi rekel, zgodovine. Kant avtorstva. Tako. Glockenbach je pa zdaj le naša družba. Skupaj s Tomom Walkerjem sta odigrali in odpela pesem Hope.

0: Ela Langley, Choosing Texas. 15 manjka do 4. ure popoldan, ko bomo mi rekli čestitke in vse najboljše vsem, ki danes karkoli praznujete, bodi si rojstni dan, obletnico, god, kaj jaz vem, kaj še vse. Niste pa edini, tudi Robert Zimmerman praznuje, bolj ga poznamo pod imenom Bob Dylan. Ameriški pevec, pisec glasbe, avtor, tudi risarje in danes ima 85. rojstni dan. Čestitke, bravo! Dylan je izdal več kot 40 albumov, ogromno skladb in dobil je tudi veliko nagrad. Recimo 2016 je prejel celo Nobelovo nagrado za literaturo. 12 Grammyjev je dobil in ta redko besedni možakar je potem, ko je dobil Grammyja za življenjsko delo, dejal le:
1: Believe in your own ability to mend your own ways. Thank you.
0: To je to, če je simpel, kaj češ več govoriti. Ah, pot ga je nazadnje popeljala tudi v Slovenijo leta 2015, ko je imel koncert v Stožicah pred približno 4000 obiskovalci. Sicer je pa bil Dylan tudi član The Traveling Wilburys, take super skupine, katera je bila sestavljena poleg njega še z Georgeom Harrisonom na kitari, Jeff Lynne je igral tam, pa Roy Orbison in pa tudi Tom Petty. In ravno to odlično super skupino Traveling Wilburys malo tudi slišimo v skladbi End of the Line.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Spremljaj Deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
10: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
9: Oliva.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC z v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcc.si.
15: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: GB Leasing.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: Ura je 4, lepo pozdravljeni.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, kot iz kakšne pravljice, je danes, jutri in torek jasno. Temperature od 27 do 30, 31 stopinj. Trenutno ravno pri 30 Nova Gorica, Ljubljana 29, po 28 Črnomelj, Piran, Lendava in Vransko, 27 Ruše, Jesenice in pa Maribor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: In še skok na ceste. Dezire, kaj se kaj dogaja?
7: Lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, previdno tam. In imam pa še eno zelo pomembno in nujno informacijo, Igor. In sicer, nedelja je,
1: ja,
7: na cestah ni zastoja v tem trenutku.
1: Dobar, jaz sem se že ustrašil, kaj boš zdaj rekla.
7: Mogla sem, zaradi tega, ker že dolgo v nedeljo popovdne nisem napovedala prometnih informacij brez zastojev.
1: To je pa res.
7: Srečno.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Lepo zdrav, lepo nedeljsko popoldne, 5 minutke čez 16 in mi se vračamo k glasbi. Sombr prihaja, aha, in pa Imani prva v nizu. Seveda, jaz upam tudi, no, da bo naslednje dni služilo vreme in da tudi ne bo veliko prometa, da bo karavana dežele junakov čim prej in čim z manjšimi težavami, a pa spoh nobenimi težavami, no, prišla do svojega cilja na debeli rtič. Zdaj pa, Imani, izvoli.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas 2016, lepo pozdravljeni v tele nedeli. Samo še nekaj malega nasloči do srede 27. maja in do naše največje akcije, Dežela junakov. Cene preoc bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo res, res kar se da največ otrok na morje. Na spletnem naslovu radio1.si lahko najdeš celotno traso letošnjega potovanja, no in pa tudi celotno ekipo, ki bo poganjala kolesa s Cenetom in mu ves čas stala ob strani. Predstavitev najdeš prav tako torej na spletnem naslovu radio1.si. No, mogoče samo toliko povem, da se bo vse skupaj v sredo začelo pred osnovno šolo Železnik, tam je Cene obiskoval osnovno šolo, potem prek Škofje Loke bo šlo in Medvod, prek Kamnika, Mengša do Trzina in na koncu še do Domžal. Zdaj, Deželak je v tem, česa se lahko Cene najbolj veseli, tako lepo vedel.
1: Na poti me najbolj razveseli te spontani sprejemi, ne?
2: Evo Miha!
1: Najlepše je, ko so otroci, no, ko jim dajem te petke, ko začnejo vzklikati, Deželak je junak!
3: Deželak, junak!
1: Pa to te tako naspidera, da bi kar poletel.
0: Tako to pravi, Deželak je junak, to se fajn rima, Cene... Prevc. Kaj bi se kaj rimal na to? Bo treba še izumiti. Oziroma, nekaj o tem je že bilo govora, o tem mečkem kasneje. Lahko si pa z nami seveda tudi ti. Če si lahko kje v poti, super fajn, pridi mal pogledat, mal navijat. Lahko pa pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in doniraš 5 ali pa 10 evrov. Da bo čim več otrok letos videlo morje. Nekateri prvič.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving, you know?
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pika si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, tukaj pa res nekaj komplicirati in fantazira. Danes, jutri in v torek bo lepo jasno vreme s temperaturami od 27 pa tudi do 31 stopinj bo šlo, recimo trenutno v Ajdovščini 30.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Živjo, Dezire, še vedno šokantno in presenetljivo stanje na cestah.
3: Absolutno šokantno in novica je res fenomenalna. Za nedeljsko popovdne sporočam vsem, ki se odpravljate na pot, da vas na poti ne čaka nič. Nobenega zastoja, nobene gneče.
2: Tudi to je nekaj.
3: No, seveda, ena zadeva je in moramo jo povedati, moramo jo omeniti. Zgodila se je prometna nesreča na Goriškem oziroma na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Pri Ročinju, tam je cesta zaprta, tako da previdno tam uberite kakšno obvozno pot, sicer pa, kot rečeno, stanje na cestah, sončno, lepo in normalno prevozno.

Hej, družba, lepo pozdravljeni, lep nedeljski popoldan. Želim, ko gremo mi na enki z Davidom Getto naprej. Teddy Swims je prišel mimo Tonze naj prav tako in skupaj so naredili pesem Gone, Gone, Gone. Potem pa prav kmalo tudi na Hrvaško. Če mislite tam dopustovati, ampak to bolj tak na, se veste, žurat, ponočevati in tako naprej. Ne vem, če bo šlo. Ene spremembe so zdaj uvedli, sploh v nekaterih krajih. Kje, kakšne so te spremembe, to pa izveste po štirih.

0: Hvala, družba 15 manjka do 5, lepo pozdravljeni. Dopusti se bližajo počasi, počitnice in tako naprej. Ne? In če boste leto šli na dopust na Hrvaško, je mogoče dobro vedeti, da bodo ponekod uvedli prepoved nočne prodaje alkohola v trgovinah in kioskih. Bolj konkretno recimo v Splitu. Prepoved naj bi s tem želijo skratka omejiti pijančevanje, omejiti nered, prepoved pa bo veljala med 21. zvečer in pa 6. zjutraj. Ampak ne bo pa zajela gostinskih lokalov. Tam boste lahko pivo za 10 evrov naročval celo noč. Omejitve prodaje alkohola napovedujejo tudi v Zadru, Makarski in na Hvaru. Dubrovnik in Zagreb dokončne odločitve še nista sprejela. Jaz tukaj danes ne vem, se bo kaj spremenilo. Kaj pač greš trgovino ob 21, kupiš pijačo in to je to stvar rešena.
1: Kaj zamet želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec. Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC z v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
6: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: partner.si.
1: Lepo zdrav, ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razplet označili za pravi čudež.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, glede vremena, nekaj dosti dodat, kar trobimo že cel dan. Danes, jutri, v torek bo jasno vreme, sonček, temperature od 27 do 30 stopinj. Trenutno nekje pri 26 Koper, potem 27 Maribor in Dolenjske Toplice, pa tudi Lesce. Pa 28 Celje, Bogojina, Poljčane in Metlika, 29 v Ljubljani, 30 Miran.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Odgovore pozna Deziri.
7: Tako je, zaprta je cesta, glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče. Previdno tam. Potem pa še ena ovira na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je okvara tovornega vozila v smeri Maribora. Zaprt je tam vozni pas. Imamo tudi eno policijsko kontrolo za spremembo in sicer v Zidanem mostu pri gasilnem domu smer Rad. Deče. Srečno, varno vožnjo, karkoli novega, pa še vedno sem tukaj. Lahko pokličete na 080 22 55.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Hvala, lepo zdrav, lep vikend, ali pa kukar ga je še ostalo. Na ure je že mečken čez peto, ampak se ne damo, več dobre glasbe sledi, tudi kakšna zanimivost, informacije, upam, da ostanete v naši družbi, v družbi Enke, Pedro Capo in Faruko, Kalma, prva v nizu. Prva v nizu.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max, Forever Young. Na današnji dan, danes je, dajmo spomniti, 24. maj, pred 3 leti se je stara 83 let poslovila tale legenda. Tina Turner, ki je glasbo popestrila s hiti, kot so What's Love Got To Do With It, tole, ki zdaj slišimo The Best, Steamy Windows in še množico drugih. Tina je imela zadnja leta več zdravstvenih težav, imela je raka, kap jo je zadela, pa še ledvice so ji popuščale. Če se vrnemo na njeno življenje, kar se tiče glasbe, karijere je dobila ogromno enih nagrad, 8 Grammyjev, v dvorani slavnih rock'n'rolla je in še bi lahko našteval. Tina je novembra 1975 nastopila tudi v ljubljanski hali Tivoli v sklopu turneje I Can Tina Turner Explosion. In definitivno se mi tele legende spomnimo o tele skladbi. Private Dancer za Tino. Tako da se bomo spomnili teh njenih večno zelenih melodij. Pa dajmo, malo.
1: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
10: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
9: Več na seltron.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Ej, a tvoja kaj vleče?
1: Ja, bolj slabo.
0: A res, moja pa ful?
1: Ja, kjero pa imaš?
0: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
3: Kar se cest tiče in kar se vremena tiče, dobro, za ceste bo povedala Desiree, jaz vam lahko za vreme povem, da bo po noči dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, bo pa jutri sončno, nekaj vzhodnega vetra bo pihalo in vse topleje bo. Tako da superca fajn, tudi v torek naj bi bilo sončno vreme. Gremo še na ceste.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Pa dajmo pogled, kaj se dogaja na cestah. Kako je, kaj Dezire?
6: Mirno plujemo proti tem nedeljskem večeru. Sicer še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes zgodaj popovdne. Previdno tam, policijska kontrola pa v Zidanem mostu pri gasilskem domu smer Radeče. To je pa to, kar imam za cest. Za iz cest. Seveda, naj ostane tako, čim dlje, če pa slučajno ne, pokličte. Nič 80 22 55.

Ekla pa živijo. Hunter X je zdaj naslednji Golden. 17 in 31 minut je ura v tele nedelji. Se družimo, kmalu gremo pa po Italiji majčkan. Kolesarska dirka Giro d'Italia v polnem teku. V spredju niso samo etapne zmage, prva mesta, boji in tako naprej. Tudi nekaj drugega. Organizatori so ostro prosili, na tak bolj ošten način so rekli, naj tekmovalci nekaj ne delajo. No kaj? Ja, to pa po štiri.

0: Bruno Mars, I just might. 15 manjka do 18. ure, pozdravljena družba Tolejenka. Še par dni nas loči od naše največje akcije, to je Dežela junakov. Miho Deželaka bo pri poganjanju kvadrocikla zamenjal cene prevc in zbiral denar, da peljemo tudi letos čim več otrok na morje. V sredo, 27. maja, to je v bistvu ta sreda, bo štart izpred osnovne šole Železniki. Skupaj z ekipo bo Cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo, tako da pride tudi mimo tvojega kraja, verjamem da, ali pa vsaj kje blizu, no. Zato prečekiraj celotno traso, začrtana je in jo najdeš na spletni strani radio1.si. Ne pa pozabi, da si tudi ti lahko del Dežele junakov in pomagaš, da pošleš SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Čakaj, zakaj že to delamo?
1: Da bi na morje pripeljal 1000 otrok.
0: Točno to, čim več otrok. Pomagam 5, pomagam 10, 1919.

0: Dobrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih eventi.
12: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Alvaro Soler je bil tole La Cintura. Ura je 18 in mi gremo zdaj le pogledati vreme in kaj se dogaja na slovenskih cestah. Tudi jutri in pojutrišnjem, pa seveda tudi čez noč bo lepo sončno, toplo. Sončno ne bo čez noč, ampak bo pa jasno in toplo. Temperature bodo šle do 31 stopinj, trenutno Kočevje 26, Maribor 27, prav tako Novo mesto, Velenje in Ptuj. 28 Murska Sobota, pa Brežice in Lucija, 29 v Ljubljani in pa v Črnomlju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezirja, kaj novega na cestah?
2: Čist preveč sem se hvalila, da nimam dela danes, pa se je vse skupaj obrnilo. Posledice prometne nesreče sicer na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Ročinju so odstranili, cesta je ponovno odprta in prevozna. Zdaj pa gremo k prvemu zastoju, ki se je naredil, seveda se vračate domov, zato strpno na cestah, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec, pred delovno zaporo, torej proti Postojni. In pa iz cestne relacije, iz poti nas je poklical tudi Dejan, od Kopra do Maribora se vozi, ima pa eno prošnjo in sporočilo vsem voznikom na slovenskih avtocestah.
3: Zdravo, Dejan, tukaj. Jaz bi samo sporočil vsem voznikom, naj se držijo, prosim, lepo omejitev pri delovnih zaporah. Zelo malo ljudi vozi počasi. Jaz se vozim zdaj iz Primorske proti Mariboru in opazujem to malo, no ben, res malo kdo se pelje 60. To samo šviga mimo in pol ni čudno, da se dogajajo nesreče. Ne? Drugače pa promet super teče, gladko, ampak naj pazijo ljudje, naj se držijo 60 omejitve v delovnih zaporah. Hvala lepa, srečna Adija.
2: Hvala tebi, Dejan. Srečno do Maribora in srečno tudi vsem ostalim, pa seveda se podpišemo pod tole izjavo. Zdaj pa še k nekaterim nevšečnostim iz zadnje pol ure na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Med prehodom Šentil in priključkom Šentil pešci na vozišču ovirajo promet zelo previdno, da ne pride do naleta. In tudi v tem primeru Štajerska avtocesta ostajamo v smeri Maribora Srna na vozišču tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tudi tukaj zelo previdno. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, pokličte, če morate tudi vi kaj sporočiti na ceste ostalim voznikom. Srečno!

Lepo zdrav, lep popoldan. Ne bom še rekel večer, vse je, če šesto in če bi bila zdaj, ne vem, november, december, januar bi bila že tema, pa bi rekel dober večer. Zdaj bom pa rekel dober dan in dajmo še užiti tale dan, carpe diem, a ne? Ne, sicer skladbo prihaja Damiano David, Stylo, Talk to me, no, ko že imamo Italijana, bomo šli pa tudi na Giro di Italia, pogledati, kaj se kaj tam dogaja.

0: Dajmo mi malo kot preprekiniti, imamo eno obvestilo, kar se cest tiče. Dezire.
1: Tako je.
0: Samo mikrofon ti pržgem, pa bo.
1: Tako je, ja. Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča med priključkom Dragomer in Brezovica. Zaprt je prehitevalni pas, nič hujšega, vendar če še niste v zastoju, ker se zastoj kar že nabira, priporočamo izvoz morda Vrhnika ali pa Dragomer, če še utegnete. Srečno in varno še naprej.

0: Alex Warren je bil tole Fever Dreams 18-19, lepo pozdravljeni na Enki. Kolesarska dirka po Italiji, Giro d'Italia, je v polnem teku. V ospredju niso le etapne zmage, boj za prvo mesto etapi, razne taktike in tako naprej. Nabirajo se tudi razne kazni, globe, pa tudi rumeni kartoni. Med najbolj nenavadnimi opozorili pa je opozorilo organizatorjev, naj kolesari ne urinirajo v bidone in jih na to odmetavajo ob cesti. Zakaj? Ja, ti bidoni so med zbiratelji, pa tudi otroci, zelo zaželeni. In zamislite si, ves vesel nek otrok tam pobere bidon ob cesti, reče: "Mami, mami, lej noter je še sok." Pa ga spije.
1: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.

0: Ale Farben, Little Hollywood, ko mi ob 6:30 pogledamo vremensko in na ceste, čez noč bo jasno vreme, jutri in pojutrešnjim pa lepo sončno toplo. Temperature bodo šle do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo mi malo pogledati, kaj se dogaja na cestah ob 18:30, ali se kaj dogaja, ali se ne, pa pove Dezire.
2: Seveda se dogaja, zaradi tega, ker je veliko voznikov na cestah, ker se vračajo domov po tem krasnem vikendu. No, kar se prometne nesreče tiče na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, preplah je bil odveč, ni prometna nesreča, pač pa vozilo v okvari, ki močno ovira promet, ker je obstalo na voznem pasu, seveda. Tako da previdno na tem delu ceste in gremo tudi k ostalim težavicam na cestah. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno pred delovno zaporo. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves, na ljubljanski južni obvoznici pa je na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas. Srečno, varno v tale nedeljski večer in pokličite 080 22 55, še sem tu za vas.

Lepo zdrav, spoštovana družba, upam, da ste odlično. Nedelja je in 18.31 je bila ura. Počasi se bo treba na delovni dan privaditi zopet jutri, a ne? Ampak se bo. Kmalu pa imamo že zopet v vikendu, se to lažimo. Gremo mi k sloganu. Vse veste, dežela junakov prihaja, zdaj deželak junak je kar nekako pasalo skupaj, a ne? Kako pa zdaj cene prevc? Kje bi bila pa tukaj kakšna rima? No, so jo našli. Ali pa ste jo našli, no, ne tako rečem. Ampak še prej glasba. Felix Jen, prvi v nizu, Prime.

0: Leoni, don't worry, gremo mi eni, tja, bi rekel, no, o sloganu, eni debati, ne, smo imeli, kako bi bil, kaj bi bil dovolj dober slogan. Včasih je bil deželak je junak, deželak junak, in tako dalje. Vse skupaj nekak super fajn klapalo, ne. In zdaj cene prevc, ki je tukaj kakšna rima. Ja, v Denis Avdičovu so izbirali slogan za letošnjo deželo junakov, glede na to, da pač vozi zdaj cene, ne, na mesto Mihe. In so vas pozvali, da izberete nekaj, kot je bilo včasih, kot so bile te rime, te vzkliki, ne, deželak junak. Torej, tokrat ste predlagali nekako takole.
1: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
2: Cene so ne.
3: Cene za mene.
1: Gre v hodine.
4: Tri se luškam.
1: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pišite na 051-300-300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
5: Lep vikend.

0: edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Ja, kar v redu, se sliši v redu, ne? Cene za mene, cene kolesari za mene, cene goni za mene, cene se trudi za mene. Dober je, v redu in Audičin prijatelji so se s tem tudi strinjali. In te, seveda, na tem mestu hvala, ker ste predlagali cene, tudi ker ste zbrali nov slogan. Nas veseli, da ste vzeli akcijo za svojo in da lahko skupaj peljemo naprej, ker se veste, brez vas dežele junako ni.
0: Teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in ja. Tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža po hiško, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
12: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. 7 je ura na tanko, ko gremo mi pogledati vremensko in ceste. Jutri, pojutrišnjem, lepo, sončno, toplo vreme. Tu pa tam bo nekaj vzhodnika pihljalo, ampak nič strašnega. Temperature bodo šle tudi do 31 stopinj in še zdaj kaže 30 v Ajdovščini. Celje, Slovenska Bistrica, Črnomelj in Ljubljana 28, Maribor 27, 26 Koper, Novo mesto in pa Grad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Dezire ima vse odgovore.
2: Spet se stanje nekoliko umirja, sicer okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod proti Ljubljani, pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno pred delovno zaporo in v Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Srečno, nič 80, 22, 55, 60 zadnjič danes vas povabim, da mi poveste, če najdete kaj na cesti.

Zdaj pa že tudi jaz rekel, lep večer, želim sem skupaj, draga družba. Ja, zgodi se, če gre kaj v živo, ne, da gre tudi narobe, da se kaj zalom, da nekaj pač ne štima. No, in nekaj se je zgodilo tudi eni britanski radijski postaji, kjer je prišlo kar do, ja, ene napače, kar velike. Računalnik ime mečkan za kuhu. No, kaj je bilo, vam pa izdam zelo kmalo, še prej se bomo prvo šli glasbo. Nina Pušljar je prva v nizu, tole uro bo odprla pesem Zdaj si upam.

0: in flirt, prazna postelja. 19 in 19 je ura, tole je enka. Evo, ena precej neljuba napaka se je zgodila na britanski radijski postaji Caroline, ki oddaja na jugu Anglije. Se je zgodila, če gre v živo, se lahko zgodi. Se človek zaplete, kaj narobe stisne, tako gumbo in tako naprej. Naenkrat so prekinili program. Sporočili, da je umrl kralj Karel III. In začeli predvajati himno. No, potem pa ste sledili tišina in prekinito programa, tam za cirka 15 minut se skupaj bilo. Šokirane poslušalce je zatem le pomirilo opravičilo radijskega voditelja, ki je dejal, da je zmedo povzročila računalniška napaka. Zaradi te je bil sprožen postopek v primeru smrti monarha, ki se ga vse britanske postaje morajo držati in ta je bil torej po pomoti pa sprožen. Tole me malo spominja na tisto radijsko igro Vojna svetov Orsona Wellesa, ki je leta 1938 sprožila veliko paniko v Združenih državah Amerike. Poslušalci te igre so mislili, da so zemljo res napadli marsovci.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morganhausel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Oh, kako se ima ta rada, tale Robbie Williams pa Nicole Kidman, Something Stupid. Mi gremo pa pogledat vremensko napoved. Jutri nas čaka, tudi po jutrišnjem bo tako lepo, sončno, toplo vreme s temperaturami tudi do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, evo, preden se posloviš, kaj je novega na cestah?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na uvozu Kran vzhod proti Karavankam. Na primorsko avtocesto je zašla srnica in sicer med počivališčem Lom in priključkom Logatec v smeri Ljubljane. V Ljubljani na Karloški cesti pa pri predoru, oziroma ja, pri predoru pod gradom proti centru zaprta cesta zaradi podirane drevja. Na primorski avtocesti se je tisti zastoj pred delovno zaporo v Postojni razblinil, je pa nov zastoj na obalni cesti Lucija Izola. Srečno, varno, previdno, volan predajam tebi za naslednje pol ure, jutri zjutraj pa prihaja v vašo družbo v prometnih informacijah Rok Pintar. Srečno.

Ja, čklapa, rečemo dober večer in se poženemo z novimi zmagami naproti in z novo glasbo, ki bo zdaj le okrepila naš eter Radio 1. Luis Capaldi, Before You Go, je naslednja. Sean Croke prihajajo, jaz nimam noc za spanje, Jennifer Lopez tudi ne bo manjkala, Save Me Tonight, pa še kakšno od Lady Gaga in ena odlična slovenska skupina, ki sliši na Joker Out, prihajajo. Vse to nadaljevanju na Enki.

0: Tokrat vem, da greš fenomenalen video spot, drugač, če imate možnost, si ga le oglejte. 12 manjka do 8 ure, mi pa odštevamo še tistih nekaj dni do srede in naše največje akcije Dežela junakov. Cene preod bo letos zmenjal Miho Deželaka na kodrociklu in zbiral denar, da popeljamo res čim večje število otrok na morje. Štart bo, kot smo že omenili, pa še bomo v sredo. To sredo, 27. pred osnovno šolo Železniki, tja je namreč Cene hodil v šolo. Ne pozabimo pa na naše nevidne junake, torej vse vas, ki delate dobro, brez da to obešate na nek velik zvon. In ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi Cene spoznal kar nekaj, recimo gorskega reševalca Simona.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na jesenice pelo, ker če bi jo mi rešval klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Evo, take akcije s srečnim koncem so tiste najlepše, ja. In upam, da bo tudi ta, in ne upam, verjamem, da bo tudi dežela junako akcija s srečnim koncem. Tudi ti si lahko del te dežele junako v te akcije in pomagaš po svojih močeh, da čim več otrokom omogočimo brezskrbne počitnice, take kot si jih zaslužijo. SMS-ko lahko pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pa hvala.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmaga. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Cipr. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
8: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
7: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
8: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
9: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
10: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
12: Kam?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Radio 1 Krvavec. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kaj za me želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

0: Je jemu duhelese, an oblaču se jo štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmotil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit ben, še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reč.

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je met. Ka boj še ko tako odšlo v kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Delodajalec vas je povabil na razgovor. Čestitamo. Zdaj gre za res. V nadaljevanju pa vas opozorimo na najpogostejše napake na razgovoru. Napake, ki vas bodo morda stale službe. Zato ostanite z nami in postanite zmagovalci.